quay phần cảm khắp đầy doan về lạ này cảm khắp nhị khắp ba hạt nòng nặng tía mơ tố chảy hắn nặng tí âu hô giấy phạt bấn hử khai hủ thưng ba hăng nặng thả đè việc can tiếng hử nòng nặng cây chảy chảy ly hạt nặng đơ linh lơ phạ

quay phần cảm khắp đầy doan về là này cảm khắp nhị khắp và hạt nòng nặng tía mơ tố chảy hắn nặng tí ao hô giấy phạc bấn hử khai hủ thưng và hăng nặng thả đè việc can biếng hử nòng nặng cây chảy chảy ly hạt nặng đơ linh lơ phạ

Quay phần cầm khắp, dây tít nón sáo mừng súng. Này cầm khắp khắp bà, đại bộ phân nón sáo nhằm nảnh. Dù đây cắn quài thì lên hốt, nón sáo mừng súng sắc mà thôi đi lầu ngạn. Thay hắn xảy của chặt, mặc cháy kẻ.